0: ke a le dumedisa batheletši ba sealemoya sa gešo se segolo sa Thobela FM. Yo a bolelang mesong ye ke moruti apostol mothuši wa ga tšhwene go tšwa kerekeng ya The Last Days Evangelism Ministries. Re le ka ra kgwedi ya Mopitlo re gopola bogwa ba setso sa Afrika ka bophara. Ba gešo ntumeleleng ke leabeleng lentšu la Modimo mesong ye, ke leabele se Modimo a se beileng moyeng wa ka. Ke nyaka gore re tle re bale lentšu la Modimo, ka gore lentšu la Modimo ke lona le fang bophelo le bohlale. Mo bokeng ya Baheberu chapter 13 verse number 6 yona e re, ka gona a re boleleng re golofetše re re, Morena ke mothuši wa ka, nka se boife selo, motho wa nama yena a ka ntira. Halleluja. Ba gešo lentšu le ke leabelang lona mesong ya letšatši, ke nyaka go no bolela le motho, mme motswadi, ntate, moswa, ngwanešu, o re go na le nako maphelong a rena re tlela ke go boifa, re lebeletše tše di tlhagelang batho ba bangwe, mohlomongwe le tše nkileng di a re tlhagela, ebe re tlela ke moya wa go boifa. Mara mongwalebu ka Baheberu o bontšha gore Morena ke mothuši wa ka, nka se boife selo, motho wa nama a ka ntirang. Ga ke tsebe gore maemo a leng go ona goba nako ye o leng go yona gone jwale ke eng seng goreng ge se tla kgopolong ya gago wa tlela ke moya wa go boifa. Mara lentšu la Modimo mongwadi wa buka Baheberu o tloga a tseba taba tša gage ga e tlhalosa gore Morena ke mothuši wa ka. Ba gešo go raya gore ge Morena e le mothuši wa gago, le ge tša lefase di ka go tlhagela goba o bona di tlhagela bao ba ratago, mara o ka se tlele ke poifo. Jwale ka lentšu le mesong ya letšatši, ga ke tsebe gore ke mang a ntheleditšeng, go na le taba yeo reng ge o e gopodišiša wa tlela ke poifo. Go na le se nkileng sa go tlhagela goba sa tlhagela wo o mo ratago, ge o se nagana o tlela ke poifo, o ba le moya wa go boifa. Ge o nagana gore na go sa sa ke tlhagela keng, o tlela ke moya wa go boifa. E re ke bolele le wena ke re, ge o ka dira Morena mothuši wa gago, o ka se boife selo. Ke nyaka o tšee lentšu le mesong ya letšatši, o lebane le seemo se se o tlišetšang go boifa, seemo seo o se kgalemele ka leina la Morena Jesu. O bolele le sona gore moya wa poifo o tloge go wena. Ngwanešu o se boife selo, le motho wa nama o se boife, gobane Morena ke mothuši wa gago. Modimo wa rena ke Modimo wa tshepagetšeng, a ka se tsoile a re tlogela, a ka se tsoile a re lahla. Jwale ke re go wena ke re, ka ra seemo seoe e ntše se kuša bohloko, o se boife selo, gobane Morena ke mothuši wa gago. O seke wa tšhaba motho, o tšhabe Modimo. Jwale Modimo ge e le mothuši le ena go thušang, se boife ngwanešu, se boife motswadi wa ka, se boife kgaetšedi, Morena ke mothuši wa gago. Ke nyaka re tšee sebaka se ke tle ke rapele le wena, re ye go Modimo wo mogolo, Morena mothuši wa rena, wo ka yena re ka se boifego. Modimo ntate, ka lebitso la Morena Jesu re a leboga, wena Modimo wa phelang, Modimo wa gore tsošetša mesong ye, a re botša gore se ke be ra boifa selo. Bana bešo ke ba Modimo a lokileng batswadi, baswa, bontate, ba Modimo wa ka ba kopanele tše ba kopanele le tšona, ba tshwere ke tše di ba tshwereng, jwale ba tlela ke moya wa poifo. Modimo wa ka lentšu la gago le re ge wena o le mothuši wa rena, re ka se boife. Ke a rapela Modimo a lokileng gore ba a thuše ka mesong ya letšatši, ba maatlafatše Modimo a lokileng, a ba tlelwe ke maatla a tšwang go moya gago mokgethwa Modimo a lokileng, ka raga maemo ka moka a ba leo ka re ga ona. Ke a leboga Modimo a lokileng, ba fe maatla le bohlale, lebitso le maatla la Morena Jesu Kriste, Morena le mophološi wa rena, Modimo wa kašo go fatša ka moka wa batheletši, ka lebitso le maatla la Kriste Jesu wa Nazareta, re a o leboga Modimo wa rena, o lokile, o na le maatla Modimo a lokileng, tšwela pele o bonagare maphelong a bona, lebitso le maatla la Kriste Jesu wa Nazareta. Amen.
1: Amen and amen. Apostle mothuši tšhwene, le rena re a leboga. Re a leboga ka nnete. Re se go fetše ke ona motheo wa meso ya rena, onao molaetša o fetšang gore fa ona ka gare ga o re fe legono ka tšweletšo ya Moruti Lesudi. Ka ona mokgo e reng ke lebego setlogolo sa Koko Partis o re fa ditaba tša mathomo tša iri ya bohlano, le yena o tla šuthelela sehlopha ka moka se se feletšeng hlokola tsela, ka morago a šuthelela a buša baiten go di tla le meso. Go tšwa go nnataogadi phadumela ke tšotlhe tšeo yang go di dira ka gare ga meso ya letšatša legono. Shalom, shalom, shalom.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba ba theletše ka iri ya lesome le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Megatlo ya badudi, bathekgi le balapa la gabo mokapteni wa maloba wa Bafana Bafana Senzo Meiwa ba tla re lekgono ba gwantela ka Union Building sola Pretoria lekgono go ipelaetša kgatlhanong le ka fao tsheko ya molato wo wa Meiwa e sepetšwang ka gona. Tše dingwe ke tša gore mmeyara wa Johannesburg Tata Morero mmogo le maloko a komiti ya mmeyara le bahlankedi ba mmasepala ba tla boledišana le badudi ka bogareng bja toropo ya Johannesburg. South African Social Security Agency e re go tsebagatšwa ga leano la yona la go fokotša meraladi mo dikantorong tša yona le a šoma. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlhano.
2: Ke sedibe ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.